Tak mi se strujo dva specijalno izdanje na Music Point. Samo zlatni hitove dnes. Make Love, Room 5 i Oliver Cheatham. Očakvam vašte mnenja, preporuki, pohvali, oplakvanja v našem website musicpointshow.com. Možete mi pišete tam, možete da mi ostavite i voice note. Ošte zlatni predloženja od dvata braga na Atlantika sledvat. Ostanete do kraja.